0: سبابة بخير جارك دن گهدارين راديا آرتا اون چي جيهل ما گهدار دكن بفسترانا خوش شوان پرور لحوالي چقاس خوش مره نه چعب خوبه دكي جهوالا كي مره دوستا كي مره ولو اس ام اس اكيان جيهل سر واتساب رسالة تكبي ولو بكلمات خوش وطنين خوش بين ديانا
1: بله سوار مش بیر نکن جا این داره جی نامه بس به نامه تشکش تر هاتنه
0: خودی تشک نه هاتی بسن بنده
1: دین البنده راست سوار او نامه این خوش
0: بسامه هم نبینه جی
1: نه هی بی ما کت ببینم او کس با هم روف گله که خوش تکه جا چه کسی که ویس به چاو خوال سر نامه که اولا خوش بکریش برکو او نامه خوش دبا که روش هم روف تفده جی خوش بکه احمد

0: ایجا گوداری ما چقاس خوش و مسا جانجی او رسالتا سباها گتی بو وانگو تنین خوش دهل باندوره که خوش ده دلی هر کسی ده چه به احتمام که ده چه کسی در دوره ما و او تیکیلی جی قطنا که چه به کسی مالباته بی یانجی حوالتی بی یانجی حوالتی هم کار بجی نولو ایده
1: بگو من سوار وک یونس ویس به سباها همی یانجی خوش کرد

0: ایجار سوار روزا خوش و صبح خوش اوجی کفیلا کو جو خوش اوجی کفیلا کو روزا مرات تف دا خوش بو کی ویس به مرابونو جو روکه حبه کیلو هینی کی نه جمدی یونه گرمم ایجا او ایرو درو افبارانا کو جمغرب پیدا تی او چن چلا پک باران کو چه دی به جو جو بخورا جملان دی ایرو درو لو جو جمدی ای فاکی
1: چلا مصر دوش بنا خر چلا
0: گل کی مصر ای ما ایجا امی چواب کن سوار وای شباب صیف اندنه جل گوری خلاص شي منا ماشله گرم به جمدي به مصايف
1: نه نه ماكه صباح شاكيت و برنيرو تبين نسك مره الخوت
0: اي عمل گوري جوده ماشين سوار جبر كو برو حميرو كو شي واري بي جاد به باران و دنيا د جمد و كي ايروش و سبه رو كي جو خوش گله كي جو هين كي پلان گرم هي د داني نيبرو د 27 و اي واري جيدات كه 16 پلان يعني دي سا و كردو روجندنه جمديه

0: نوچین هری داوی برا پرواده کن نرخی کرینا گنم ده دست پی بکن وزارت آبوری و یا پیش سازی سوریه دو هدروه شمیه ده نرخی کرینا گنم یه جبای موسمه ای سال دست نشان کر که آوی بچار 1600 لیرین سوریه جبای هر کیلوی یکی بکرن که دکه 341 دولار لگوری سر سعر صرف یا نها که 13500 دکه.
1: هروها جودکارن هرمه لسر مدیای اجواکی نرازی بونا خواله هم بری بوهایا گوش آلی حکومت سوریا و گوهیز زهاتی راگاندن نیشاندان و گوتن گو اف بوهای تکالیف زیراعت ای سال جی بلنتر جلگوری نیشاندن.
0: دخل کن بازار عمود جنازه اندام هزین سوریه دموکراتیک احمد خدویه کود لدیر آزورید انجام ایریشن هری داویه دسپیکا سالیل سردفره ده چه بو شهید کد دو جنازه وی اوهر کرد.
1: مالبات نگرتیان گوژ آلی حکومتا دمکی و هاتیه گرتن و نشته جهن قامشلو دو هل بر آواهی کومیسر آبلن دا پنابرن این نتوی یک بویه لقامشلو خو پیشاندانه که لدار خستن و دا خوزا بردانا کوری خواه کرن و اشکره کرن و چارنو ساوانجی کرن.
0: دوشانده یک جه انجمن اجتماعی کرد لسوریه لباجار شداد الگلتی محفظر و کاتی جویان لگوری دزگهن راکاندنا سوریه که وفه و جوین تیده بحث دوسیا یا انجملفین دوسیا تبلیبون قصد دناوا سازین دولت سوریه ده کرن هر وحاج بحث لبجارتن مجلس آگلیا سوریه کرن.
1: نوار نجم بردفک کمیته بلند اهل بجارتن لسوریه دو هج رادیوی آرتا را گود گو اهل بجارتن گو جبو پاریزگا حسک تین پلان کرند ری ندن دنگدان راست راست ای ولاتیان و پیواجوی دنگدان جبو تن اندام دزگه اهل بجارتن و سینور. هروهان نوار نجم و گود گوناوندین دنگدانه لسر دوری لدورا بارزگا حسکی و بین وکرن لسه دورانه درکی و قامشلو و حسکی جبلی سریکانی و کوبانه.
0: شافکانی که ریو بریج ستاسیونا دانینا کهربیل باجار دربیسی داد یار کرن که خطا الکتریکا یاد نبرا ستاسیونا دربیسی و علوگ دا آماده و دوان رو دحر دروجن پیشی آمده اوی کهربی بده باوای کی ریکوپیک.
1: هروها دوه مدیاین یانجی دسکهن چپنیه ین سوری راگهاندن گو حکومت سوری جه نوفر او مخافرین حدود لسرسی نور و بکن جه آلیه ترکی و جه آلیه عراقی و.
0: دو شهرداریا گل بازار قامشلو هنوینه بلاف کرن لگل که دوران کتی ده حاوی ایگماری هنه اوجی با آرمان جا کخل گمار خواه یکو لگسر شهران کم بونه باویجنه حاویان.
1: هروها دوه دفاع مدنی سوریه ده 24 ساعت بوری و گوته اگو سی کس مرن و 21 کس بریندار بون ده انجام قضاین لگلک دورین سوری یکو گیهاش دیجی 12 قضا.

0: دو دستگاه راکاندنا سوریه داد یار کرن که حکومت سوریه و جنوب دست به تأهیل کرن اما خفرین حدودی چه او چم بیجن مخفر حدودی یا ترکیه و یا عراقی یا کد کول سر شریط یا انجیری حدودی لپارزگاه حسکی یا کو جسال در باسوی و او خط حدودی هاتبو سکناندن.
1: در داویه در دواره سپوره در دوه مانشستر سیتی لقبه کاس اتحاد الانگلیزی استند پشتی گود مباره داویه لسر چلسی به نتیجه 1-0 بسرکت.

0: محشر بتنا هيا خود ايدن دمينة شار تبي ديوارن خوا شخوي دمينة لبرباي بوري دي برداي استرانا استرانا دين داركي دلورينة شب تاريا خود بتروني دبا شب شبيه دقرن تا خوش برته بدالي ودهم بيزاهي هده تير خوب ببه
1: بلي قدر بلي قدر ما جمجارة في أفا علوك وحسكي وهيفين خلقين حسكي أمي بريخو بدن آي فيكين ديانا إيك دفي مهيد مها أياري وحزيران التشين دين تو يك جوان فيكيان خوشن هروها مها أياري وحزيران وك مقود تشين دين لدفرا ما لأقو تاني وقت بي مرغوب جي تو تشامي جرد بجن جالي شامي فاتي ديانا
2: رامي إدريس يك جوان خلقين باجاري قامش لو يجي هفكارا مشين دام حمد ربحسا نرخي توی شامی دیگه وقبال خلکی یا کولیسر کامی به دوره گهدار بیکن به دوی هفت پیوینه در نرخی دوه چقاس
3: از بازار قام شلوم عربا کلیفی ده هادی خملاندن به دوه او توی شامی جارد بیجن حتا گو امزانه بم بی افتو تبراج شامی دین گلو کلوا وانا بچه قیسی انها بریز رامی ادریس لگل میده ما دا باش ما خود یه بسته بخویه
4: ما تجی باش ساخر بود
3: تو تکنگی دست فروت ما وانا کریه
4: تو تروجا چارشما چون
3: یعنی تقریبا مکارم بیشن کمی هفتی که
4: کمی هفتی که غیر سی چار رو تقریبا
3: تشکوه ده تینه
4: اش باجار شامی دین
3: کیش تر تینه
4: والا تاجر واسطه شامی تی حلبه اش حلبه تی قامش رو
3: گلو خرا نابن جبر گوت تو نرمن زو خرات بن دنیا گرمه
4: سبید قطفینن حطات گه قامش لو تقریبا ساعت 4 حطاشش دبل قامش لو 4 حطاشش دغم غرفه كده من روحي ومكيف سلي بيدخم بو شلنا به صوامين وقمين وزاد خمس به زو ساعت حفت حش دس بيدكم داد خم سر بسته سوكيت فروش
3: كيلواي بساتلاي چلوية
4: كيلواي بساتلاي عادي
3: كيلواي بچقيسية
4: كيلواي بحفته حزان
3: و اف ساتلاي قوانا تدفروش مچقيسينة
4: ساتل نيف كيلوي سيو بينش حزان
3: قالو خال كلو دكرن
4: كيف خوش نجيد باكا سيتنا
3: دبيجن افتو درماني خاصة درماني قلاعي
4: درمانه قلای، درمانه کولونه، درمانه گرچکای، درمانه معده، درمانه گلک تشتای
3: گلو دروجم بیده ده هول ده گوت مشروعی خواه فرحتر بکه مثلا تعصیر آویشی چه که آنال شامه عصیرات واته فروتن ولا افتبالا تتنه یه
4: بالا میده یه آنال جاهزی کن عصیراتو سبزی داخل انشاءالله پرزدامه
3: وی او چلو بی فروتن بقدحا
4: او جی نزایمانه بقرشی منه بچقاس تک سرمه میده چکی کیر سعرک رمزی بابن سلی مربحی تا کامو خود
3: گله کی سپاس بوده؟
4: سپاس باشت چاگر
2: هنگی خرج رقام شلو دنگی میتورا نهشتن خوشکم ناز بکن بیوی شرابا وی بقدحا ورفروتن احمد یاوی چاوابا من نزانی بودن باش نهات ما بقدحا ورفروتن جار گهداری ما گله کفیدات واهی جا این ما هینا دفره ما هینا ولو هین شینن باش خوشک چینه بنستو یعنی تو تیشامی جی گله کی خوش نرخی واه حاليا طانی نهاب حفته حزاری تفروتن هنه جی اوی کوب ساطلاتی نفروتن نیف کیلوان ساطلی وان أجيب بسيو وبنج حزار ليرين سوريا نرخيوه

0: جاره کدن دموا باش به گهدارو شوپینری هجا او دلال سلاوج بوچ کس کونه حال ما گهدارید که ام بردوام بورد برنامه خود چ کس کونه حال کار خون یکونوش خورابونه او تاشتی خود خون او یک قحواس به وت خون یک کارن سلاوج بو هر کس یورو جو تف د جی تجی خوشی او سر کفتم به گهدار من دو خازن جاره کدن به بیراو د بین دل سر مال پرمه یا رادیو ارت جی هاته بلاف کرن که دوه نرخه سعره گرمه ای سال یکو وره کرین ها تا دست نشان کرن بگو من از بحثا سعره گرمه ای قاسی دیکم که نرخه وی به 4600 لیره سوری ها تا دست نشان کرن که دکه 4 میلیون و 600 هزار لیره سوری جبایی هر تانکی
1: اف نرخه گه هاته بو دست نشان کرن جی جالی حکومت سوریا و گوهیز تی عدلاندن گوری دولار 341 دولار امریکی لگوری تونکیش خو اف مبلغ یعنی جی اف جی اف تسعیره گهاتبو نیشان کرن وک نرازی بون لباجود کرن دفری چه کر گوتبو ته تکالیف زیراعت ایگو تعبا گوتی دیتن ای سال جی ناغطینه
0: بلیش خواه سوار معانی سر زمان کو اف نوچهانی سر مال پرامه یا رادیو ارتال سر فیسبوکی جهات بلاف کرن جا گل لکا کومنت هاتنو گل لکا عزبون جل جم خلکی چه بیتری خواه از بحثا جود کارت کم خلکی کو عردو زویه وان هنم جی فرحان حسو کومنت آوید دست پی بکم دو بیجین هگر زانی بانا تشتکی نرخ گرمی قاسی دست نشاند کرن وکی دن گنم اوی نرخ گنم ایدن اوی طری جی امی چپکن جی یکی دیشی دانیه ای و امی چپکن جی نرخ او گنمی ای ای قاسی هاد دست نشان کرن جا گنمی طری امی چپکن جی امی وی گنمی هانی بکن آرد احمد
1: هر واحد نوا کومنتی گه هاته بون بلافرن لسر مال پرامجش خواهد گوری نیشان اگه حکومت سوری نیشان کر بود نرخ گنم ای قاسی گوت بو احساشی مره بک دانوجی
0: اما حری باشه او بکن عرد و بکن دانوی و فیدا و گلی
1: نا ایجا یکی دب نا فیفا اقرش و اوج بینا والا می بکن علف امریش که هینچیتر
0: زرده شی دبی جه اگر تونا کایی مبدسد و پینجی دولاری فروتی از چاوا گرمی خواه بسی و سی سنتا بکرم
1: هر وها دیار جکرود به خاطر زراعت هگر تونا گنم دنبر میل مازوت جمر بینو باش
0: بدهان کومنتم به ویرنگی هاتنا دانین اف جی حمی عذبون و نرازی بونا خلکی وجود کارو خودی عرض و زویانم کو نرازین السروی نرخی کو هاتی دست نشان کرن و نرازین جی کو تنی نرخی گرمی قاسی هاتی دست نشان کرن گرمی تاری راستیشی کوی خلک چفکن شی قوی براب کن آرد یای بکراب کن دانو

0: امیج باجاری عمودی برای خودن باجاری آلمانیایی لگل نویس کر باسل عبدی خودی پرتوکاتی رژن آشتی مزیده تر جناز بکن نواروکا پرتوکاوی چیا او چی قاسه هل بزد نوا و پرتوکه ده هنه بریز باسل دمات باش با و صبحات جا آلمانیای بخیر با
1: صبحات بخیر بریز باسل
2: دم با سرچاوا بخیر و سلامت
1: سرچاوا امی دست پی کج عنوان وی پرتوکی آتی ریجینا شتیم دست پی بکن چما تا او عنوان اختیار کر دنیشان کر
2: خودی ما مستا دست پی که اختی من وی ساندی من دست پرتوکی بکر یعنی هی ناوی پرتوکی من نزانی بو از چو بن ویزم وقتی من گرک هر بست نوی ساندن پشترا من دیت انو از ناوی پرتوکی از وی ناوی لی بکم یعنی ملگوری هر بستی خواه
0: بله او اول پرتوکا که همیجی تیده هل بستن دناواوی پرتوکی ده چو قاس هل بست تانی وی ساندن
2: خودی ما مستا هل بست افخوا پرتوکی جه 126 رو کلان پیکتی او جی همو هل بستن بگو من
0: بله
2: هل بست یه جدا هنا یه سر عشتی هنا سر غمگینی جی هنا سر کردستانی سر ورید جی هنا یعنی جدا جی هنا
0: بله بیتری خواه یعنی هده هر پرتوکه که دل سر حس کرینه دل سر غمگینی یل سر ورید تیده نواروکا وان چیه تو بحثا چو دیگه
2: خوده نواروکا وانا که جی یعنی جی نارنشان آواجی خویایا هند لسر دوری ورید جی هنا و لسر آشتی یعنی جناوی پرتوکی جی تیریجن آشتی یعنی جناوی ویجی خویایا یعنی نواروکا ویچیا
0: بله
2: و پرتوکی از یعنی چند سالم از سرکارت کم دن بیسم بله و یعنی بریا مها که یعنی دمها آداره دا بریا مها کتشتکی من پرتوک لشامه من چاپ کر و نوم بلاف کریا
0: چند سالت پید ما ده پرتوکا خودم
2: سالا ده هزار و بیست و یکیه و از دنویسم
0: پین سال تقریبا؟
2: تقریبا پین سال
0: هل بسته تا کنن؟ هل بسته دریجن؟
2: خودی ما مستا هل بستن هنک جی دریجی هنا و هنک جی کنجی هنا یعنی الگوری او هسته که مدنویسان دن جانا جی هنک دریج درد کتن هنک جی کنجی درد کتن یعنی الگوری هسته نویسان دنه
0: باشه یعنی هنا د سپیکر کام تو د کاره هل بس کی دیاری ما بک یک جوان هل بس کو تن وی ساندی 126 روپل تجی هل بس
2: اری
0: بل
2: ا ای تمام هل بس کی آماده کی اس کارم جوار بیجم
0: کرم
2: تمام ای هل بس کی بناوی هاوارا او جی لسر زمان کوردیا هاوار ازم دنگی هاوار نه تنه کو وارکم نویه کوای حسنکار هم هبون هم وارکم میر زمان دایی که ما از لحف تینم تیب و پیوان بلز بازده گلانی من هلبجار بکم هاوار بکم خلات جشامه ده هزار و نهصد و سی و دوان دنگ بلاف بو هم لکردستان هم لجیهان درو پلین دیرو که دا میر جلادت بدر خان بله
1: وای ساعت خوش بریز باسل تکنگی نویسند بو او قصیدن
2: او ناکی او هاوار او می دیروکاویج نویسند یا نه مها یازدهان ده هزار و بیست و یک می نویسند
0: یعنی وکی که یک یعنی جوان هل بسته ده سپیکا پرتوکی ده یا
2: بله راسته یک جوان هل بستین که ده سپیکا مختیم ده سپیکا نویسند پرتوکی کرد
0: بله
1: برز باسل سر پرتوکا تا غیلافا وی شخوا هنرمند جوان مرعی اسلاوی مجیج ور جیرم تا چاوا تا وی اختیار کر تا وی نیوی اختیار کر لگوری پرتوکا خوا
2: بخودی ما مستا اختیم پرتوک من دنوی ساند هی بری از داویجی بکم
1: بله.
2: از هنرمند را از پیر آخویم اوجی پستمام امنا اوجی تابلویان چه دیگی من جیر گوت من گو پشتی مناوی پرتوکی جی هل بجار من گوت از خوازم تابلوی که تجمره چه بکی جبر از دی مصر برگی پرتوکی بناجي اف جمرشان براستي جو اف جو اف لغوري لغوري نافي برتوك يعني تيريجن عشدية يعني اف تابلويكم دانية ساري اف يعني لغوري في نافي
0: يعني او ديمان دو طبقي لسر نافي كوتا هل بجارت بوش بخوا
2: بالي بالي راست
0: اها ما مستطعني سر زمان تو قوت من اف برتوكا خوا لشامي چابكر سدم چو بكوتا لشامي چابكر و تا چقي سنسخة جي چابكرنا
2: خدیما مستم بریام ها کنیلیم لشامی چاپ کردن چاپخانه دن چاپخانه یک لشامی بون نو شانه جی بس تنی چاپخانه یا و ملوی دی چکر مالبات همی جی یعنی بریم جی لورا و جی بکار رابو و اینا که جی علیکاری دامن و جیش بو بیه که ملوی دی چاپ کر و مصد چاپ جی چکر نا و بریا دمه که 20 جوانا که گهانه من یه دیجیل شامه نا و اوش دمانی زی که دوی بگه نا من
0: و یه بگینه تا چکشتک نه یه روژا واقعی
2: ای والله هی مدیاری که جه آر تا ریشان دی ادیشن بردسته و جی
0: راستا گیه ها بردسته ما گلک که سپاس دسته تصاق بیلتر هل بسته که کوتا نویسی من اف پرسکرش بکو از بیجم کسی که بخوازن روژاوا کرتی پرتوکا تا به دست بخینن پرتوکا بخینن اوی چاوا به دست بخینن پرتوک بکی جاوا سپر کتت بیجا او یعنی هیا ما حشتی نسخی هینا شامی مانا
2: بله راستا و یعنی هکا پیویس بی از کارم هیجی نسخن دی گلک دیجی چه بکم و کی بخوازی وی پرتوکی بخوینی یعنی کاری مرب آخ وی کاری بیجی نوست خوازم وی پرتوکی بخوینم از کارم کیف خوشی پرتوکی دیاری وان بکم و از گلی کیف خوشم بیتشتی وقتی کسک وی بخوینی
0: بله ما مستینی لگور مشتا فهم کر پرتوک نهار رجاوات تونه نه کسی که بخوازم یعنی دکاری ورشاندن نه
2: بله روش آوا یعنی لبخل شامه نه بس لکودا روش آوا بخوازن از کارم جوار بشین یعنی
0: شو
2: یعنی چند روش آده بگه بردسته و
1: ام کارن قصیده کدن لتگو داری بکن بری گم داری بکن
2: تمام از کارم یک ایدیجی بیجم بس تفکی
0: بله جکیجان پرتوقی جان جکیجان روپلی باتت کاری البسه که جمره بیجه اگر عزویت نه با مامو استجبر که او باورم پرتوق تجیه دولمند دناوا هلبستانده
2: آره راستا از کارم هلبسته که دی بیجم او جی بناوه دلدارم از
0: کرم بک
2: دلدارم از ازم دلدار ازم خودیوار ازم لجیر دار زوری نتوان سری خوا و موک جو پوری. لدجی تاگر کران پیوان دکم با هوز و وان جناف دبم. ای رقیب قیتو نزانی دنگی من بدومانا دمیرا تم بردواما. زاروکین دبستانی دنگی من دبهیزن و دوباره دکن. ای رقیب دبی کوهای تجی تون نبی. آوازین گوتنین من لسر خاکا کردستانی وکی بارانی دبارن آزادی ده آفرینم و رزگار دکم جگردیگه هی لبربای بلاف دکم ای رقیب سبه نوک ایرویا کردتم جین دبن و قط ناکدن امن میتان امن کی خسرو امن داره هیویان ده آخی ده دچینن امن شورشگر جهبونا دیروکی و ای رقیب امن کتم آمادنا و جانفیدانا امن لاوی آگر و روژینا بله
0: گلک سپاس جبوتا و ساعتتا خوش بل سروان ویسان دلداری ورلاتم گوری کو هلبستا و سادو بیجم اف هلبستا کنگی نویسان دیا ماموستا
2: اف هلبست سالا 2022 انده محای که ده حقیم ویساندن
0: باشه دو پیش روژه ده تو کار خبات پیشیت هنه زیده تر دواری ویجه یه ده
2: خوده ما مستا از هیوی دکم بگوان ویساندن جین یعنی نه هتم یک کاری بین ویسین او جی یعنی اتموسفیغ که ویا طیبت جی هیا
0: بگوان
2: آره از خوازم دما پیش دا برهم اکدی بنویسم براستی دبی کو یان رومان بی یان جی لسر دیروکی بی یان جی لسر فیربون از مانی کردی بی یعنی هن اینا که نهل بجاتیا لی یعنی بگو من لی دما پیش دا وی تشتی کنو هبی
0: بله باشه گلکس پاس جبوتا و ریات رونی با سرکفتی بجی گلکس پاس جبوتا ماموستا و هل بس فان بيسكار جي هم باس العبدي شا المانيا تدريا تليفوني دل قلما باريكو خاطري خو بخواز مجي كرت بخواز تشتكي بيجا زيدا بك كرمك
2: بخواد ما مستر تشتك هز تخوازم بيجم
0: كرمك
2: از تخوازم پيامكي جمالباتي كرد رز بيجم هگر مالباتي كرد زاروكي خوا از تخوازم زاروكي خوا فيري زماني كردي بكن جبر يعني زماني ما هبونا ما يبراستي يعني اوجي زمان ستونک جستونی آواکرنا کردستانیا ستونک گله کی گرنگا جبو آواکرنا ولید یعنی زمانی کردی نه تنه تیپ و پیون یعنی او رحم لتکیا او دیروکا کا جوی که استخازم مالباتین کرد زارو که خونه فیری زمانی کردی بکن یعنی او دخوازیام
0: بله گلک سپاس جبو تا و ساعت تجی خوش به نویسکار و خودی پرتوکا تیریج ناشتی ما مستباس العبدی جالمانیت بمرو ساعت تا خوش
1: ساعت خوش بریز باس
2: گلک سپاس بوش

0: سوار ببي اواي هاني وببي استراني ودي سابوهار بوهار اما حياك ودبي استراني هبه احمد اوي خلدر كيفن شولي وسيران اني ججمر بكافين شي تراج بركو هو بوختي بالايا جهان هنا جوجه ما شينن ببي اواي هاني جيم ام دکیجن داویا خلک خود دقوی برنامه روش باش کوبانی دست پی بکه امیل وی داری بخاطر خواه بخوازن جوا گلک سپاس با گهداری کرنا و گلک سپاس با هفکار من لکنترول احمد خلیل سربان سترانین خوش هفکار من بیل سپوک اما دکاری برنامه سپاس با تجی سوار و ازی دیانا لگل وابو
1: بخاطر و
0: بخاطر و

0: براستني خلق ماط ماي مايا تلي أكيد نيري نسكم الخا كريا يكيد نيري فلتي ليه يعني ملات نزانه بكن جو برجن هافينة تبقره لين بهار لين زفستانه اف دمك كو هوايا كوبان براستني تبليها و اجبو في اكيج خلق ما ماط ماي دمنا يعني حركي خبرنجي كريا سبه جلی زوستان الخواد که نیورو ای هاوینه الخواد که عصری بهار الخواد که آنی بیه براستنی خواد ایدنا موسم سار بکه لی موسم تی چاری کرنه که گله که باشه موسم همه ای سال و هر وحا تشتی دینی بالکش جبو چاندیاران جبو جوتکاره ما که بندوار بون که دولت سوری و هی سال نرخ و فیاتا گینم چه درخه دوش خواد درکت سعری تونه که یعنی درکت که اونو سو پینج ام بیجن سیسود پینجه دولاره یا سیسودو سو حیش دولار انا موانا تحدید کریه به سنتان یعنی نگوری سالا چونیه سال چونی ریبه بره خواستر سو پینج سنت لی خسته بون و سعری کلو که یعنی و هر وحاجی هفت سنت جی وک مکافعه دیاری دابنه جودکارن دیگشت چلو دیدیان لی ایرو تنه سو پینجن هی سال یعنی از بهار دکم موسم باشه مصروف هی سال که این بو باران پر بو برف ها بو پیدیوی ها مازوت تنه بو جبو مصرف پر نکرن لی ملت جودکار جاوره بون که سعرک خوشتر در کبه یعنی او سعرها جی هنه که با خلکی جی نرازی بونه تخواستن سعرش ویرنگی باشتر به ویرنگی بلندتر به چیتر به یعنی تو که مایی لگوره سالا چونی بای براستنی لی مجاره می ایرو هنه که بالکشه براستنی از دور مثل مجاره مجاره می یکمین کرده که روژ آوا او جو کوبانه که ورزشوانه که چاییه هلکشیه سر چایی هری بلند لکردستانه عراقه در نابری تو خوبه ایران و عراق و ترکیه دان ای کردستانه هجای وطنه که 3607 متران جدریا جبحر بلندتره و هلکشی ها متسلق جبال و بر البام کستنش بر چاکی می تنه بلنده مشتنوره مخابن کست در نوکه بسر مشتنوره یعنی لی او خورتا جگونده چلبه بنا و خواه ریزان حسین کنزا مرا آمده به ها سر تلفونه به با که ریزان صبات بخیر سلاب و ریز
1: صباح الخير كاكستير سلام وريس اهلا وسهلا سر تشاوين
0: تشاو سر غلام بن هر هبيت بالا مكشان تشكي جي سر بلنديج بو خلكي مي روجاوا گيشكي بتويبتي جبو كوماني جو كوماني جبو چلبي هر كاس جو گند خدا پيداره اري والله مري نوي خلكي خو بلندكي اري بالا كردستان لسلم كلي چي هري بلند تلوي دره دا خو يعني يك ده تا خفتنك چيكر تدركتي لسرچان بري كارو خباتي تا تشتي دين و رزان تي دي كورا تا متكري ميوان خو مجاره كه دين بو از مات ماي براستني كو انوت ورزشوان كي بالكيش جدايا وال با متن يعني ام دچون دهل پری که داری توری نکلی چون ای هری بلند درکتی وی داره ادخازم بیشم اف ورزشا تکین چما پجراندیه تکینگا دست بی کاری کریه طبیعت دا وی کاری چیه
1: دست بی کدام مگو سلاو ریج هر کسی رو مد شوپینه و به طایبت جه ماموسته ککستیر چلو همو تا به شمانا و گوه داره
0: بله
1: والله که کستیر از چاو بیجمه برای خواه براستی از بخواه جه جه سیاحت جه گره پر حزد کم
0: ایوه
1: اف جی نوزم مشکلی پربلیم هم مشکلی تشتی گرند نوزم تیفا مشگره و پرتی براستی
0: تشتی هری باش واه
1: مهمن مدیم متابعاوی تشتی کر مدی انو بلندترین چیا در دنیا ده چه اگرسته
0: اری راسته
1: مدی خلق چاوا ده چه آستانگی و زحمتی و ملی کولین کر بحث کر مدی چه مجی بلند هنه و خلق جه دولت دور هاتیه جه اروپا هاتیه ذاتن ویدو هنه هر کسی بلا کرنه سر انترنت ها ده یوتیوب ها ده هنه خلق جه درو برا هاتی درد کمه سر چه ام خواه کردی درنگ سر چه خواهی ایوانی بلند
0: اری والله راست
1: از از گریام مدی مدی هنا کسان دور کاری وانا ریبرن ریبر کی وی کاری کی وی چشتری کن جیر بجی واردس وارزی چا چایه یانجی چاغان شاخاغان دور خلک ورن ی کوردستانن باج کار مسلک وانا یعنی وی کاری کن الوما تکلی کر بهفدرا کر ما عبد ناصر ما تکلی کر میرے گوت یعنی گو گلک زحمت گو بنیا جان تا اگر جانی تا کو نئی قویم به زوزو تل کو اندر کی اکسیجن نامینه او دبه
0: شاید
1: اون اوه در کتری ادوات فرگرگن
0: راست یعنی یک ج پرسام و بو ما مستد خزم تیم بر فرهی تسروی مجاره دم کی یعنی جبو و نه مثلا جبو کره القدم دک دبه کلا قخه به دبه کو سفک به امریکا خو محدد هبه جبو ای طایره ورگا جبو سله ورگا جبو ای دین ورگا و ورزشا طیبت مندین کسایتی دبه چه به ابتدا پیدا بن
1: اری بینیکم عرب دبی لیاقة بدنية عالية ذاتي ایکم مرة زانی دستکون یک جی ام بین لعبه کی فریقی توپه یا عراقی بغدادی بون یکی جی دهوکی ای بری او جی لعبه توپه بون یکی ان طیاره کی شراعی بون ابا تیاره من نفاس ایکو دفرن
0: راسته
1: یک جی جوان بون چار یوتیوبر عراقی مرة بکاره وانا او جی بینه رحالانه یعنی کاره وانا گر و و لیکولین و ویدیو گرتن او کاری هم باشته. یعنی گیش که وانی فکر می‌کنم ضعیف‌ترین کس در آن دا از بودم یعنی کوانی پر نگری طاقت خبر گیتنه بی. یعنی سال حمد را استمی اورتی بود نیفی بودم یعنی من بر خود دا. الحمد لله جواری فرنو.
0: یعنی شرط مرج کوتا قبول بکن قبول نکن چی بود سرانه که بیشی؟
1: ولی شرط مرج ای سپتاح یعنی لیاقة بدنی گویی یعنی تیش دیه بی سر خوبی
0: یعنی تقریر طبیعی بود خوازن
1: بینی جوینت دنیاره نه تقریر طبیعی نبود بس بینی جوینت دنی پرس نشته که مثلا وزنی تا چه خواسته گرانی تا چه خواسته چه خواست مشیای مثلا فقر دام بتره ای ولی نخواشی مزمن گرام بتره هانا تن هانا تجمع مرتفعات ترسی نو ترسی تجربه تیاره کری نکری و معلومات وانی پرس دکه گورایی فی دبی تجمع را دبی آن تن نابی تمام طریقه های خطریه براستی یعنی زدم کردن خطری پیدا کشتگی بی پری چطر راستی ما دلان سوالان فرد تیجی
0: اما ورنه سر بی یعنی یکی کفو بایی بلندی پی را هبه صدری بلند نوی رجیر خوب نیره و جیر آنابه منو خواه
1: نا مشکلی زاتر کسی که مرا به کردم میکرد که ایبو هم اگه ده هزار پیسد مادر باز کرد گیج دبود دگو است که دگو است مادام ملاقات که بیا از گیج دم
0: نه
1: ایبو ما ولی کاری که ما چند تیج بری و راه کرد ما دستی و دیگر جرم بفرد دبر به زور زوره ایج مرا گیج دژوی لکر بر خدا پر بود چاتم گو نی بینی اول خود دم
0: دهلا اما نه سر و رحله و کینگا دست پیکر و و استی و رحله و ورزش کجا مه دست پید که یعنی تمه خوی محدد هنر دم سال خوی ایه طیبت هنر
1: بله ضایا بخوا کس نه نه زیدش خو راضی نه ام بین یک کار خو چی افوانی نه نه نه لیگرین سر چی افوانی شو چی افوانا زرستان در کم سال سر سال درد کردن مه یکی درد کردن دیو یعنی بین بین عزی زرستان درد کردن کار خو نه وان نخم خو نه درجه حرارت هلگورد بلند دای هلگورد دیگه ناقص 20 دبن 20 ساره
0: چای کن در کتی سر نه بخوا هلگورد
1: چای هلگورد
0: هلگورد بله. آه، ویا بلندی خواه چه خواسته؟
1: بلندی خواه، با طبعا بلندترین چیه در کردستان و عراق در اغلب در منطقه تواهی در 3607 متره در کهوی قضا چومان گریدای هولی ره
0: ویا معنی خواه چه آگری؟ ای آگری 3555 باورد کم واجی بلندتر هنه کی؟
1: والله گور معلومات من و یا بلندترین چیاد منطقه تواهیده
0: اره اره ول کردستان اره اره اون چند کس بون و چاوا دست پیکر و چند روزان درش کر و آستنگین و چه بون
1: ام ده کس بون ام دورا در دورا این ها که نم بس حاضر ده که نم بگو آلاف تنه ادوات تنه ام پر گریان ام بین لفر ام بین لنگه ای بالی یعنی بقدر الامکان ام ادواتت گرد تنه نی دی نه نه و نه بالی کفنه
0: ایوه
1: تجبره خبر یعنی خواستن پیلا هم بین سال حتی ما یک خودی انو ای دادی باران بی دادی برخی بی به عرب بین الفی اویلا و دی ساجی هم پر پیر وستیان نگ میگی ما تجه برف بو و همه همه هم نگی خواهم پی احساس ند کنی پاس که سرما بو نگی ما جمدی
0: جمدی
1: خون تیزی سکنی ادوات پر زیفن اره چندتی خواه طبعا چندتی وی کاری طیبت هم بین بین بین راسورت یا هنه تیل تیل هنه شبکه غربول ده پشتی ده سر که تا پی نه حسیب تا سرک بی نه بین چندتی می عادی نه چندتی می پشتی
0: ریزان ما
1: گریدان خواه شیوازی خواه
0: ریزان من بگو تا یعنی درنگ ت سازی ت جهت یهان پیوندارت نه که و آلمان جوار پیدا بکن.
1: والله تنها جبر که ایکو آمبرنه او ریبر ایکو آمبرنه بخواه دوی کاری داره که چهار سال بی کرد که میرگ و با جار بیست و یکان داد که من سروی چی هایی گوه بخواه با طایبه تیرش آروپا داریم گوه دعوات که من گوه با سوره نگی میده بالا رقم که کری هنی اینا نه اینا نه اینا کردی هنی ورقا سر بغایه تشتی خواه بغانه اما لفا عرق دور دیف خوادگران دو گفه 25 دولارانه و تن نه دوگم اش دارم تیم دوگم لبره این بالی هانا مستعمل هانا یه یک مثلا یکی بین معانی مثلا استعارة جیر سینی تپی پی داریم تی و هاکی دنگ زحمت یعنی تن نه
0: یعنی عصر نسایی وارد هبون کاتچک هبون جن کاتچک
1: نه وی جاره تن نه دو بس میره گو جار گو مرا کاتچک درد که هنگو کاتچکی ریاضی طبعا گو نه حالا کاتچک نه حالا جن گو هانا گو پر جاره مرا در کاتنا وجا پایوجی قوینتر گونه نا گور نشرتا نوجن ولا پایو هی گو چی دمر دروسنه
0: و درکته یعنی برف سری چی هبو ل چی گیش کی برف جیر خوگی برف بو سرما خوشونی بو
1: والله همه کی بجی 10000 متر 10000 متر طبعا 10000 متر ماج بلندری سر روی دریای روی بحری که وی چهای که 10000 متر ما در باز کرد بود برف حتی 3600 تبایی برف بود زاتر که هم گیشت نجوری ساعت 11 و نیف بود دوره 11 و نیف بود طبعا کتا ساعت بود 12 کتا نگیشت بی جور که نگیشت بی قمی ام بین او بی لوتکه کتا نگیشت بی لوتکه جور که فورا بگرید بعد 12 نابد جور بمینید لانو تا فورا نیف رو شم و جوتی گرانده در لحظه در خلال سوان یادان لما جبو على كل نقام يوانزوني بجيش تاودا كي مهامو چرس ما خاقردن بلقي ده دقاق تنبو ريباري قويل ريباري مقام غراك فورن عمدو كابن وباطع وزاري كي تي بيانا وبخواه بخواه نجم بي نشر الجوية وبخواه ورقاو بياني وده زوب عجل عمدو كابن وعمهين دا نكادنا عم بين ديو ابو مش وبرفي لجور ما مستثير نبين برفي لجيرا تشتنا يعني بو درو مرة درو اسمنا بينا قوتي ماتماي ماما عجيماي ماما برفك باريو نبين برفي ميجي بينا زيبكو بو برفك بارغو عشق يعني جوين تاديشني كو برفات نب زيبك بو نب برف بو كو چا عجيب وعرزان براستي يعني
0: باش خورابين
1: ودريا بو مش وعاصفة رابو وباق رابو وورغو جي عمكي لازمة فورا عم دوكا بكو عم دانا كبر عم لور عاصب عمكي بمنا حتى ريدن كو عمرغو ذات موجي وي ايواري هين خرابة كي سرما رابي خوار مرتنا او مرة ناموي كوچه چه بي الله عالم فعم مجبور بون دوكا بن ريبري مجمارة عم بين ببرفي بين درجة چهد كي كو عم دوكا بن او درجة كو مارا چه ده كي خلال سوان ده او تجي زيبه كو برف ده شوية نگيو تي فاشوارتا جمارا عينا بفيديو سار فيسبوك جي بلا كريه
0: ما ترسی و تنانی یعنی که آشید شه به برف حلوه شه به سرودا یعنی پر جاران ورگا گروه بچنه وندا بونه کتن بین برفه وندا بونه
1: والله ما مسته ما ترسی براستی چی بو آسفه زاتن آسفه را بوشی ام حبال من گشتی ترسن مشهد بالله خوش یعنی با دوره من بین خواهی خواهی نفس آدلم گو چه بلا بو من خواه کره که چی ایش بو تمانه ابی آلاوه می سلامتی نی پرگوینه بنه معینه ما خو هردا گری ندا او دکات نو شونه ما خو گرگ ما میخ بکوتانا حسن بکوتانا خو گری دا ما و ایشا گیش کی نکر او کو بارو بریبر میش پیش ما دکات این نه دم میترا پیش ما دکات ام پی وی درجه درجه تینا ای سر ملک سر ملک شمت یعنی کو بس شمتی ام به غش دی کو تا لیک بس تلقای کم ابن خالی کم کی سر رو تغلبنا و من حضرت که زنی تدبینی چه باید بلنده ف علینا السلام مگه میش کی چون
0: دار مرتنن دارو برتنن
1: نه نه که دار مو دارو بر هبی گید بن برفه تی وشوارتن خواستن لقمی لبلنده جور تی وشوارتن زنار هند که بیتن که زنار دلی که بیتن نیگتن زنار جی لحت بونه باران لیکری بونه قاقه
0: بشخورا بنیره یعنی تسبه چه خواه کرده تسبه چه خواه کرده به تحلیکه یعنی زاروگه تهنه مثلا هفجناته خودی تهنه تو چه واما ریسک که ریسک که ریسک
1: زانی ما مستفاده بیدن مغامر حبا بعد چکیش مغامره
0: حبا مغامره اره ریسک و
1: ملیکولین کر یعنی ریبره ایکو ملاد دبی
0: بواد بیست جورا چما گوجا
1: کاسه
0: مرچک بده مستعین کاس مرچک بده رزن تبیست بیت چی گری لکاش بیمی خونی شاش تو سوی کاشی چی گری
1: والله اره
0: والله لامگو اخرتا مکی بینی بی برفی رو بیا بس خوره بنه تجمیر هنه که سر درجه حرارت البدره اشتونه اکسیجین اشتونه
1: والله درجة حرارة معدل لتكال لقمة جور بن صفريري معدل هو في نزلستان بن صفريري
0: أيوة
1: تقول هاري وزوت الوقت إنه هاجي ببرف باريو واني مجبوك عور عور بجيب بن صفريري أما وقت المعدل كوز نزلستان بي ناقص دها بونزي بيستا تمي عم بيكامي كم كي تشي تمي بن نيل نيل عوراري
0: أري والله
1: تم يدنيل عورده وصار ما يعني لو لبني عم لبنا الشبكة طبعا عم ركض عم دريب رياضة شون عبدين مكري دفع رباعي عم بجيبه شون بجيبه دفع رباعي شون حتى نخا جيهان ده نيزكي تشيو عم دوري دوري يمكن 10 كيلومتر عم ريا يكي ماشيون طبعا بالشجر عم دماشيون هم چون مال مدبن چی در مکونه خواهد دارید دوان خوارم ماره مخوارم از سوک مراه هنم من قطعی موسیم خوارم برگونم بین

0: نتقن في العالم بدون احتكار على راس احتكار دي بيضتنا على كل حال بيبا رياضة كرياضة جي رياضة جي يعني وزيش جيانة دي بي مري بدر حلاق رجباج بوتجي سرچاوان اتشو اي سيبان جي حسي محمد علي بجي 4600 متري بلندة مامست احمد خوجة رجباش او جي همشاريتا حسين بكر ابو هوجر دي بي رجباج بوتجي بمعلومة اعلى جبل في كردستان هو جبل اغري تشي اغري تفاي خج 5607 قوي كتروي سر 5607 واجي بلنتره بله هر وهاجي ثروت ثروت علي دبي هل يمكن لطائره اسعافيه وصول الى هناك يعني طايت يعني حاله تشتك برا شيء بخذ انك
1: زحمه تدوي احتمال عاصفه كبار تنبي كمشي او باي طويل تنبي احتمال هليكوبتر اكوار نيزيكي تاور نكوني فاني نكوني دوكي في بين ميلانو كون نيزيكي تشيدري بول تشيدي كافي بول تافات غاري يعني عكس تبي عملية عكسية تشيدري بس صحيلة تقدمي تشاكي ينقوز بالتاقيني
0: للتضابير
1: لانو كوبيبي وي ينقوز الإيفرس تشيب الإيفرس ينقوز تنانا
0: ينقوز تنانا ايوة ومعلومة كبرة مهمة يندفير وشيدا وقربي بيورزي شيدا كسي كتاب بفل تنا ينقوز تنا يعني
1: تنا تنا تبارك باس پر ملي كولين كي باس كر لاوي لچه ايفرست ديكو ايكو مري گلا كاس لور مري فوق سوجي مونا حتى نو اين جرازي مونا سروانا گوف دكن دورن تيني واني ام بين وارزيش بان
0: بري تهل پري كي سروي كاشي تاوا چي روكا كي زانو بو كاس نكان خمران گيني مري دمري جنازي مران لوي داري دي مني تاوا چي زانو بو و تاوا سو خالي قلبا
1: نزانو بو انو تشتي واني گيشتي بس الحمد لله اش خوي راضي بو يعني اج بني جوين خوي راضي بو جو معنويات خوش اراده خوي راضي بو نلقو از الا بيگ مستحيل انك خلص مكري هدف دوي پيش خوي لازم از بيگ كنم جبر بو كاسك كردي مي رو جواب سوري عام بتا ديرم كاس نو دي بيچي اي من دي مز بر گاليو مري كاسك مي سوري دربوسه چيك واني بي تامگو نا امكانك وازرونا مسوي چوي
0: تي كمي
1: بري بر دكرا مسترا مري آره آره گور ما لیکولین که از یکی من کسیم جسوری کارم سریچیوی
0: هر بیچیش دار تدسات تدسات هول بده تی دسهاری سر لیت تو بکر
1: ولی ما از ترس نویر راستی راستی باش این نویر ما
0: شتر ما تو چقدر سریچیوی میکنی تو چقدر درش کرد
1: اول ولی ما از ترس تقریبا تقریبا ده دقائق تناقشی پرندگ ملان تنکوانی بمینی.
0: باش خراب نه. ولی داره تصویر
1: که. آره همه همه مچن ویدیو گرتم معنی ویدیو نبود گرتم دنگ دنگ نمیدم ویدیو کو بیشتر شوندی جی دنگی دنگی نی آتشگاه جه هفده بیو جه آره دنگ تنات دنگی تنور هوایی تا یادو کل هفده بیسن. اشاره تو بره ویدیو بنه اشاره تو بون هفده کنیم قبلش شوید نه.
0: ایوا. وجهده گشکی به زمانی کرمانچی بود وجهده فیم دکر کسی اجنبی بارها بود.
1: والله في جروبي ماذا أجنبي تنا بس عامة أجنبي دش دولة دردورة تركستين الجروبي ما قلت عراقي بون جنب جفاودة هبون جبصرة هبون صلاح الدين هبون جبغداد هبون دهوك هبو آمادية هبو كركوك هبو أما إيه سوري إيه روجاباز بتاني بون
0: إيه هري مازن هري مازن بعمر شو قاسبو ببرا
1: والله فكرة هاري مازن قولي جروب أزمو أري أزمو يتوري مازن أزمو لأجبر كوريبري ما دقون موردي منو دي دي أجي حيشتي وحيشتي معنى قاش ويشي ماسر دار كاتم
0: هاها
1: أجي ماسر دار كاتم أري
0: أيوه
1: عينا قام دو كاتن لقضايا تشومون وبوجوري دبن تشيدا أم لشواري ساكنين تماما بيلنا قام غريبا بچانتي ما وجلي ما تما جلي بارفيجي كاسن سور وهيشن وزر وعون بيلنا بو أم بتشيابانن قالی گو گو نه وجه چیو تینام مگو واره گو کیچه چی مگو حال گرت گو گو نه زحمت مگو واره پر زحمت گو مام حاجی مگو تو جواب نه چی گو نه والا این اختیار ها لپی جوابی کنیش تو بول لندر تازه چه چومان هم جلوی کسی که نمیبیم مکنوب مگو تو جواب سر نکته گو نه والا مگو رایج سری مش کوبانی واتم از سر کنم سود سر گو ولی نویرم گو نکنم چتنه
0: لسر
1: بیاره گی میگو منطقه بخوی ها دی منطقه بخوی
0: اللي او تهلكه زونه دناف ده انا مجبر اخلي بقلبنا و روحك رياضي جرجا و مغامره جرجا حسكن و اراده جرجا كمري حطا بتشتي مراقه كجي مراقه
1: اري نعم نقول داس بك ما مراقه مقول حب المغامر حسكن مش مغامره وجاوي راجين مقول هذا بيه كيجي بك بس او المهم عليك مو يجي بك
0: اریشت ورگا بو خاصتن یعنی یعنی مری که هاوین هر سر به این بتر نباشتر به مثلا
1: والله هاوین هاوین هیدو مشکله هاوین چی هیدو گرمه
0: ایوه
1: گرمه هیدو دبه شعجگ شعجگی خواهید شمت بین شفرانه گشتی شعجگی هورن یعنی اوجی مشکله
0: اوجی مشکله راست
1: هاوین عین چکی وقت کمتر دبه یعنی مثلا نام زمستان هم درکدن نال زمستان هور زمستان تی حسب این بر تایبر فیلم اگریبی دانه بر دوباره سرماده هاوین خوا ایسا برفی لکم که جور یعنی فکرم به 400 متر جور ایدی برفی لیسا زحمته چوین جور مشکله امنا 10 ساعت رو بنا هاوین که حیث ساعت رو بجوره این بگی ساعت ساعت طرف که وقت بتره بس عظمه و چطنه هیه هیه یعنی بس ملت گل کس یعنی این کد خوازی هره ببینه هاوین داره زبستان زبز کس ناره
0: کس ناره
1: ای بینه ما ای که حسابش مرنه ناکند وقت که وینده دارن
0: یعنی ته جهت حکومی آنی اون دارن نو بخالی قید کنش بو کزانه به و انسانا که در کنو سر وی کاشیه تشتک پیرا چی به ورده بیدا ته هنه لی هر کس سربست در اون لیم گروپی خوشتو تشکیل دکن سر... وشتو هفته دیب نشتو تشکیل دکن وی گروپی خواه
1: گروپ نمگو ریبری که وی کارید که ام بین روپال خواه سر انستگرام هم تیک توک خواه فیسبوک ما یکی نو دنگ این هر کس نو است که همو کل لهولیر یان لچومان یان لروان دو سوران کام دو دگره دیکان که ما تعمل که تشتا که گی دریور زی خواه دو دو تاکرانج تاکرانج بینه که پروب نو دنگ این میرش بر که وی کاری حال کس نو که اوجی وی مسئله دنگ دوه
0: قازن جاوید وی کاری دا چیه؟ قازن جاوید وی کاری دا چیه؟
1: والله قازن قازان جو او ما به پراد بی او حالی تقریبا دور دست دولار جمع دستینه کد بی ریبر ایمد مرا داره یعنی نم ده کس بود
0: اون به پراد
1: یعنی دور حضور حضور عیز دوری خواه تقریبا هم به جمع ستاندی که هم برنه تمام جمع را کون آنی نه هم به کیس خواه کیس خواهی بینه بینه چند تاگی تو خواهد که چرا که سر خواهد گری کیس خواهش تراتینه هم به خوار نیتش تراتینه مکنی که تدبه وی باجاری هم به تدبه چومان مکنی تدبه بنچی او که عویدی وی
0: ها واجیه یعنی
1: قازان این شغل شغل این وای دور کار خوام وای ملت دمه کنی
0: و بهستی کدوی کاشی دا یا ویچوی هری بلند دا تقضا قومی نه و کسکتی دا جیان خوش دستا یا هف دوگون دا کرنه تا خاصی اون چی بونه؟
1: عین پرس کرده از اچگی نیل میشه پرس کرد میگه که کرانچ میگه جارت تلفق از جور چی و آتی مثلا ت میری بخوای پرچه چی و چه گری و چه نوع گیاهات چه نوع گیاهات خواست چه چیاد خواست یعنی دلیل سعی منطق کامله تام میگه تا بیستی که قزم مذهبی کس میری او بیه گونه گو ام بین این چیاوان گویی بینه واقع درک میچیاد که اون کسک نبیه گلان و گروپ و حسابی خود کنن بن هن ارینونه چی خوانه داره خوانه ایشی خواه الا نسبت رمی مزدو بس گندی تمام منطقه که حدود ما مستثبیر هیرو الغام جیانه یعنی هر چند میتر آن مشن بلکه بیشتر اسم شونده شونده زم الغام در دور منطقه طرف الغامه
0: که چونده نبود؟
1: گویا گی غریب مثلا گو کنوار گو بی گروپ گو سر بخواه کس مصواره گو احتمال پیل الغامه که کرد مرتا گوارگ بی گوارگا بی گندی مرنه کس مس من بین مریل و در که پیر الغام مکری یا کتی کورتان یا شمی بس اما گروپات یوانی که به ویش وازی به شکلی داده کردن و که جورت تقاضی راست نواتنه
0: طبعا ایکو به ریبر دارن ریبر ایوانا هیه منطقی ناست که
1: ایکو به ریبر ناست که بله ایکو ریبر خواهنه تم پرسکریگ بانو چینه اما که یکی خوازانه رو کش خواب بر بی از که بتری خواهر ما و در کم جیر جیر تلیکی خطر اصلا گندی ورد هم نیلی که هم دارن گندی تولیر در باز بی گندی تر بی کلات بی هم چیوان دبی غراب مراد و هره ناهی دبی هره و عینا تا تنبشت که دبی حیران چاقی و دبی گمار ممره و چمک نه عرده تشتگی چمکن دبی گیه جی و تی خود گید چگی بخون ورن متکی نیف خواه ریواز ها خواه ریواز ها که اما بخونه بخون مشکلتن اما خواه مین مکنه تجاره جی هم بیرنا دبی مره

0: نخچوان اهلا وسهلا بازرگان کمانی روش باش هروها علی محمدی روش باش مامسته اوش بومیوانی تی هیجا ورزشوان هیجا هروها سبری شاهین سلاو و ریزداری جی عبدو نبی حمزه روش باش بوده جی عدنان روش باش هروها محمود قاسو باوه احمد بجه دبی ملتی مجی دبی حزد کهش مغامرهش تقلید حزد که دبی خودمه بسترنه هر وها دنگ هنرمند دبیجه روش باش سلاو و ریش توج میوانه تی ریزدار را هر وها ریزان عبدالرزاق روش باش محمود محمد وحید سلاو ماشتر و جکره آب امرانه خودی بی بپارزه بله هر وها لزگین حسن دبیجه روش باش جا آلمانیا وی سرچاوان پسمام من ریزان از دخازم در کبه
1: جای مستان
0: اوش دخازم در کبه او با حسن او با حسن
1: براخو
0: بجیر بینه او با حسن الکردی
1: براخو بجیر بینه
0: اره والا سلاوی من چیچک دبی چیچک ریزان سلاوی من تای باشتر هنه سرچاوان احلا و سلا
1: سر وطن سرچاوان
0: دبی کسی که جاغره ودخان از نصیحت که منو در نکد نصد داری اونی چیه ایتا من جاغره ودخان یکک ریزان
1: الحمدلله جوانان یاد گلانا جواره بس یک جواره واخو مره بله وانا کو فکری وانا مت کی کو واخو مجال کو واخو
0: مجال تن کو واخو
1: میکنه واخو اونجا نفس کی کی جواره واخو توی حوری دو
0: اره بس منیره مصطفی مستند بیجه اره دبیجه روش باش بس مام سرکفتن دبی ان شاء الله دکتور از دیم صف علی تمام صبح بخیر سر چاوان مصطفی مستم جرد سلاوان دشنی دنگ هنرمند بیجه اخیل کریم دبی بتوضیح دبی خزوان دبی هناك عدد مراکز حکومیه دبی مختص کو کو بین مشارکه دولی دبی تی ذات چیکرند دبی مجال ده و هنا گروپ هند دبی برای من دبی کانت دم مشارکه بکن بس کو هنا کنا مشارکون لکن غیر مسجلین فی جهات معنیه نه مسجلند دبی
1: راست
0: نه تمر کرنه
1: جام راست بیجه بس اویا سال جاره کی چی دبی د عزیز سربیل چی مین نه نهای او کس بین ما را چینا بی بین ما ام چاوه نورمال نکنه وانا الا این مختص بی کور درد کابن مهرجان کی چی دبی دولت هر دولتی تین درد کابن عین سر یوتیوب بگرن و در کابن
0: اوی بینیم منکم بانا در کبن ممنوع اصلا ایوه ممنوع کسی طیبه تنه پرسکت بغلا مدد خونه بغلا منره بری که اون در کبن اون تشتی که دنمه تجربه پرورده تشتی که اون دکن یعنی لجیه بره
1: والله لشير حركات الرياض تمارين صباحية ما تكرن در فيديو دعينا در كاتين تمارين صباحي دكن وعند خاتشي قرب دكن چيكي او دكن لي بوش حتى تشتكي مجزا ده قرميت اللي حسنا ده قرميت تیش تک فویده هم نگد که بس که صبر تا بی خوکی تا که فرم که صبر تا بی هم شید که صبر تا بی
0: گیری
1: خوک تنگ بی
0: نها از بوارا درکت من نیوی چی نیوی دو از پشما بو از که وگرمه حل چیه؟ کانو وگرم؟
1: والله بچی خودا ببینی حتا
0: ودگرن
1: حتا ودگرنی مثلا نها وگرمه در چیکی دارم تقریبا دور 3 ساعت زیادتر ما خود کرده بود وگره ما آنگش کرده بگی 10 دقیقه دوکت مجیرم این پا هم رومون در دور 10 دقیقه اکتران خواهش کرده دوکت مویشون دکی دوکت خواهش دکی جیه بیر زد خواهش دکی دوت که بیجیه کجی داشکر نیه هبی
0: اره
1: کل سویل کنی دوکت بی اره اما جینه بنت از زنوره تحت این حر جیتن
0: پرسه که این احتمال هست جبر هنگ کج بیر کریش تابه پرسن اش تابه پرسم تلاور حیوانات ما حیوانات لوی داره تشتی که هنگ اون دی بینن هنگ
1: هنگ گرجی هنگ و عفتارجی هنگ و حرجی هنگ
0: ایوا
1: زاتر دیری با چه وانی ایوا آجالان ایوا حیوانان ریبری مگو و کونی چرا ما هن و امنیزکا اشکافتی وان شویی وان مخابه ایوان بین کوچک بیشتر که امنیزکا وان نوبن گوش نیزکا من نوبن. یعنی به هر کسی چی آوانی که تی و در دورانو گو مشویی وان حبس کنم مشویی حبچا کردم به شویی گرا کردم بشه دنگ تین دنگ دنگ گرا چه نورمال بیشتر من.
0: ایوا.
1: بس امضا نیزک او نیزکا من نوبن اون لانو کونی یکو درد کرد کاری چی آوانی که نیزکا وانو به تعادل وان نکی وقتی به تعادل تواجد الحيوان اگر حیوان تلقایی شتای گریه تجی گریه شتای گریه الا کو برچی بی فی حال دن ندر کو برچی بی خوان خوان نبینی بلکی وار نیزکه تابع زوری تابع کی وقت دن نیزکه تنوره تعدیل نه تو آت تنوره
0: عکسی این سینه انسان کو تیر دخواه تعدیل مراند که حیوان کو برچی بی تعدیل مراند که
1: راست
0: دکتور عزیز
1: مستند
0: باش لما حمزه جید بیجه روش باش کوبانیا دلال رکن دبي دكتور عزيز مصطفى علي تما دبي جد بي أقول لك مقال ذكرنا بن برفيدة بورتكم نبي خا للوزة أري محمد أحمد روج باش بتجي مصطفى مستند دبي جد سر كابتن بس ما مهروا عبودة حشلبي دبي سلاف بري مني ريزارا محمود أبو هشيار
1: أبو جانجو
0: أبو جانجو
1: سلام
0: أري
1: برای منی
0: ابو جنگ بریته سلام و ریزداری مجموعه را هنه سر چون زارو که مالبات تا نگو مر کس پیشت نبو آستنگ لی کس پیشتگیره تا کرن گو هر نافت تا دان یعنی
1: والله براستی زارو دست بیکی مترد بس جمعه راز نیه یعنی که از خود الحمدلله خود تشتا گیره که مسکیش هنگ برکه همه باوری خواب مه هم لی گو باوری مبتای کود خلاص تا موضوع تتبه حسکری تا لی کورین کری انو تکانی معنا تکانی عين التاريخية عين خطر عين أول بس ما زال تنتج كي تذكر خوش هاي تجربة الحمد لله ده حياته ده فر مجي جيد درباس كبيرة حفصان جاهو أنا جيد مرة درباس بيه برشيبون وهرينو فأقول قاد ما زال كده ألا زين تكوني معنا قد تكوني خلاص عز كوني واسك هرم وورم جي رسمي جوا ربيش اللي تزودن اللي وي بلنديجي شبكة جوا دارتي حتى شبكة تلفون وتلفون تنا مزورة شون قبنا زقيش ممكن
0: ها شبكة هبو تكونو بيه ودي شبكة تپیمدی کل لجو
1: تلفون مدانه تلفون تن شبکه تلفون تن ده بس سر واتساپ یوازت کنی یوازی جور جور نداره جور نداره رسم جور داره جور داره متقاطع الان تن نتوق شبکه دکیف تپل برند رو دی شبکه نوگری
0: و چیا دتاقو مساله سکی دینه ورگه دورتی سه دولت آنده
1: آره دام بین دکیف تقریبا هیل دنی قاپی حاجی عمرانه لقضاء چومان آره نیزکی بازاری سنه سنه لوی ایل کرستان زود سنت خوانه جمعه مبتیرابون زوم کری سنت خوانه وی ایل سینور سنت خوانه کرستان رو جلات هم بین قرقول او ایرانی هم بین مغفر وانا گید خوانه هم زوم دکن تیرابون چیدی پیشکت زوم دکن در خوانه مغفر وانا او وانا آشکرت خوانن آل هیل ترکیجی ادون که از نی اغلشت من هیل عجب شرق هیلی وانی شرقی وانی و ابی بور خریدی دریم که او در دورانه بد دنبالم شم زیانه که گذره کجا هیلا انسان هم که بین کوشیه وانی ما بین کردستان و ایران و کردستان باکور و باشور و روجلات کوشای کوشایی یعنی جی توری زحمت جی توری چتنه
0: جی توری چتنه تا که ما اینو کرده ما این که چند دنل بداری
1: وای تماش شر ایرانی و عراق تنده شر کافنده وای اینگی الغامه وی چهار ماه بینه کوچک پربینه قیزار مختصین کنن کنن بی راکرانه کوچکر نه بس علامات اشاره دوینه نورتر الغامه ایکو دینه اشاره دوینه پر جای اشاره دوینه اینا ملت گندی و غریب پیلگری پی تحقیق نکود بنا دست کودن کارمار بنا یعنی بس ایما شاخکا مریمی بیلو بی چوان بیلو بی ریبر مریک بیلو کری هم دوی ری رنی هم بیت رو که در و ریخو در نت کردن زوز یعنی مردیو نه آشتره اشارت الگام پر جی کاملی را کدن موین کونی من چودر من اشارت لغمه کی فکرم پیش میت رو تنگ اشارت لغمه بر مگو بر لغمه را کدن
0: ریزان و سرکفتن که تی تومار کردن جبو کرده که روژ آوا و جو کومانش گنده چلبه یعنی تیوه سرکفتنی دیاری کهت گی؟
1: دی سرکفتنی سیری دا دیاری مالبات خود کم خزم پسنام و ملت می کومانی به طایبه ملت می روژ آوا تواهی یعنی بفا حد زوتو اینجا زکی یعنی ایه بچاره که چو گلیدنه لگل کس ایکو تشتای هر در دخیه که زانه چه معنی ده شگی پری مزن شگی پری بارکیشه
0: اره لعالم دنگلی
1: یعنی کردک را به سره
0: راست
1: اره اینه گل کساش داده ایکو دیه یعنی گل کس حواله مکرن دکرن مسکره گو قدیه دار نیفت ایدی بطل هم نیدی نو به ریزن دیدی بوی بطل
0: تا نوی که خوش لیکی چایوان
1: چیاوان
0: یعنی متسلق جبال یعنی چیاوان خوش
1: ایو گندی ورا گش خوب تر این تر بیلتی به چنته مرا این یک بار مرا چه جنته مرا جل مرا سور و هیشون مو و زر و اون و چوه می مرا چنته دانه و شیشه و بینم بیلی دبی اون چیاوان تر بی ارم چیاوان یا مثلا نو شاخوان یا شاخوان چیاوان
0: لا مخاب ریزم با ما تنه مشتنوره که زیکی وی قلا شاندنه زیکاتی قلا شاندنه ام نکم پیدا حل برکن هرن یعنی مجبور دمند که تر را هر هندی ترمک را قانجا درکوی هر یاری والا او جی روشک عسکری آورته بو امش مشتنور بی پا آرمان حسرت ما كل مش تنوي بلن
1: بلن داي خوش كردستان برا خوش لي من خوبن ينام 14 سال من تقريبا 14 سال بعد كم از دیگر نو بر نو قدین دیگر که کرستان میان بین ای باشوره چکلو ام دیگر نو بر نو قدین بقاس چوانه ما این ندیه بقاس درانه ما این ندیه
0: اشتا مزگینه که خیره ها که ایدنا ملتی ما خازن و بونهی بیشو که ملتی میدان در تکویس هم مشتنوره لوی درجی دار هنه پرخاش بیه دار تنه چاندن دسته جنگه هلو کومانه سینگه مشتنور بداران خمالان دیبراسن گلک داری جور به جور وی داره حتی یک از مانه بیت آوی لوی داره چاندن اونها جی جنیف داران خوشتره هریم لنکل چای مشتنور نیو چولگا دشت استوریج شخورت بنیری یعنی اریبه چه یعنی روشک طیبت نیرینه که جدای نفسی تا درد که وی و دار جیلی چی بونه یعنی اره امجی به مشتنوری خواه عرم دکنن اره داره که مشتنوری همینی یکم
1: او جهول بلندهی نیف داره فرقه نبینی پر نیف باجیره و نیف آنه اکسیجین جو او گی فرد که بتانو
0: اری والله فرد کاری یعنی هی ویدارم لبماجی سرواسینگی مشتن ویدنا مطاعم چه به من خارنگه چه به من جی کفتی رو برن چه کرن دعوت لبه داره چه به من ایدنا جی خواه پر خوشه و به سینگی خواهی پعنه جی یعنی نولی تختانه
1: ورک
0: اری والله
1: ورک ما بخواست عدی مال ورد چه بون مشتن
0: ویدنا میجی خوشه ایدی نیریز مشتن ویدنا تا معنا خواه تنوی اری والله
1: رست
0: اری والله
1: من ان شاء الله وی چی بم ویدار و ویدار و بر بیجی و مطعم بن و تیل بیجی هم بس ما بر و روشا در باز به
0: خدا کریم
1: صبر صبر گید به ان شاء الله
0: صبر صبر صبر اری والله من جهنا کام پرس کردم گو و یعنی و این دیماج ما انتگراسیون ما چما بطی هیدی هیدی مشه گو چه تیری کو عجل مشه تشتی هیدی مشه خوش جل درد کفه باشت بگو و تشتی خوش بخارا بینه وقت بیجی صبره و حرتش ببه انشالله اری والله از پاس تکم ریزان
1: نه روز بر خویه انشان باش مفتر بلیه
0: اره از پاس تکم راستنی ام سر بلندن به وی انجاز یکو تکری درکتی چیه که یکمین کس رو جاواش کومانه گنده چلبه یکو درکتی چیه هری بلند دو کردستان دا یعنی ساعت خوش و ام جاگدوی پیروز به و سرکفتن به الحمدلله السلامی در پسوی به کت ساغلم وگره نیو زارو که خواه
1: الحمد لله سپاس سلام و رز خدا جوی رز بی که ما کردن میوانا و خنات اوی آش خدا جوی رز بی سات و خوش
0: سر جوان رزان سپاس دکم رزان مراقلی ورزشوان چایوان هر بیشتر را میبینید خیلی خوشی دکه کو سات خوش بله فاضل یونس دبی روش باش که اکستیرج بوتاج بوی میوانه تا رزان هروها دبی جه ریزان الغالی دی بیان بتسهر بلنده محمود امین وی سرچاوان جبوته و جبو کک چفوجی اهلا و سهلا سرچاوان محمود امی امین جگنده حلنجارش مال دگند سد و شش و گنده کی پر خوش ازدی مشکه اون لفتینه هر وها مصطفی محمد بی کردستان جنته لسر وی آخر بی لی اما دی بی کسی که احتمام پی بکه وی حمیز بکه تند بی وکی ماهی بی هر منطقه که ویده هر حریمه که ویده آوه جی هری پارلاق و لوند و بدو هند بی انا و ریزان دبی نتحدى بعدنا و کل اسبوع از ریزان نکن فی مکان غریب و جمیل از وی هم افده تحدید که نحد دو بی جواره کم جو که هری خوشن و هری غریب اندبی یعنی انا في طبيعتي كل اسبوع ازور اماكن جميله وجبال في كردستان يجي تبعتي من اسحار اني لجيكي هاني هر چلنگ و بدو چي كردستان سردان ابيت كن به وتشكي با باش اشتر در كه پرخوش يعني هر وا محمد اسماعيل برازجي جان و خوش به وي سر جوان مروان شیخ و روشباش بوته جی که کوستر چاوی محل واسه جی لما حمزه جارک دین سلاو ریز داری جبته هر کسی کم چوپان ده حتا ویکی لیکی اون بیمند خیر و خوشی ده هر شاد و بختوار بند تا خلقه که دین

دما خوش با گهداری ما لسر پیلا نوتو نه نقطه پینج پیلین رادیو یا آرتایی لکدری ما گهدار دکی سلاوی ما بوه روژه کنه و خلیکه کنه جبرنامه یا رادیو زینم.

قدرما که چاکر ده دل سر دل جرنینه تو دردو کلی جاهی ویدارم روژا و بدلی و با تو کلو دردکی نیه پیشیا و گله سپاس بوا قدرما بیرنگم دیگن داویا خلک خویا ایروج برنامه یا رادیو زین سپاس این گله کی گرم و خوش بوی هر دو هفکاری من که ایرو کرا ها کرا من شاش بکن دیانا و سیدان گله سپاس بوا سلامی منش بوی حیات جیرو مره آماده و حاضره سپاسی هری مزبو بوا قدرما که حیان هاول ما قدر کر حیات سبه شاد و بختوار بم بخاطره و

زوزانه بینگول سن حدو شنب دینم سال و قال خامی بنی بریان بیردینه تدگر راندم طاقت چون گیم بدن نمان نانا والله تیزگر ماسی که ماسی گولا خلیل و رحمان کربا ویدینه تیزگرتم بره مدائی سرا بدنا دیار بکره چقا چقال و بقال دورا میرگ احمده هبونم تیزگشا گراندم

پشتی و عمری و زی عاشق و سودالی بوم پره متنم تیج مره چی که جو تکی قاب قاب کن نالی سر به سوچار تنیا ایوار عیدا قربان برا هر خیرا گورا مریا سبری عونی خور تکی خوندا بو زانا بو جی روش در دیزلا گلی کی فاند که دوگو لولو برادر و مال خراب و مایی سال قصار دست برا که امونو تجبونا چیا وی گاویل شاگرتا دی قیری آج مره چی دکر بستو چار تلیا جو تکی قاب قاب جمره آماده دکر منه بره خدای سکو چاچی میرگ احمد منه دینو بالا خدای دلالا بردلی ملاوی کی خلکی لجه خسکی

لما خوش به گهدارین رادیا آرتا و گهدارین برنامه رادیا عفرین و انچه جیه المه گهدار دکن سر پیلا نوتونه پوینت پینج از استودیو آرتا لباجار عامودی از بارم اسوار کوه بفی خلکا نوش برنامه رادیا عفرین مجاری منی جودا هند وی خلکه دمه گوتو بیش بکن میوانی مجی هنه هروها پیام نیره مج عفرینی وی تفجیمه ببه می بحثام جاره کی بکن شو چه کسی المه گهدار دکن بخوازن برزگری که بخوازن ناما که بخوازن تشته که ام گوتو بیش بکن به هفره سر ویج ماری 09958064933 همی هنستران که امید دست به مجاری خوب کن.

بلیگ وداریم اف سرانج هنرمند عدنان دلبرین یک جوان هنرمندی گل کی مزن و دنگی وی گل کی خوش اف سرانا سودا سودای یونس شمردانی سپاس بوده یونس بلی گوهداری ما مهرن مجاری خواهش بو پیروز کرنا روژا زمانی کردی وقفه خیرخوازی یا برزانی نمر روژا شمیه لناونده خواهی یا لعفرین چالکی که چاندی و پیروز باهی لدارخست جمارا که مزن جه خوندکار نسازی زمانی کردی که سایت چاندی یه نافدار اندامین انجومنا گل لعفرین و کومک جه هلوستوانان و نویسکار و کسین جبو زمان و میرات کردی را علاق دار دبن بجداری و چالکیه بونه

اروها چلاکیه که چاندی یا گوشبو روژا پین شمی لناونده چاندی یا لعفرینی ببونه یا روژا زمانی کردی و به مجار زمان برپرسیاریه که نتویه و مروویه هات بو پلان کرن هاتا بطال کرن. نوچه گهانی آرتا رادیو آرتا لعفرینی را گهاند گو بطال کرن آجب. وی بطال کرن جبر ناکوکین لسر کفتنین لوجستیک ین ده هندری وی هولی ده چلاکیه ده به تایبت جه در باری را کرنا آلا ترکی یاد هندری ناونده ده چه بویه او یک بو سدما را وستندنا اما ده کارنا بطال کرنا وی چلاکیه جبو پیروز باهیه.

جارا كدن ملوفا قريان قهدارين راديا ارتا بيت هيبت هروها قهدارين برنامج راديا عفرين اجوار بيشكيش دكم جي استوديو ارتا لباجاري عمود اسوار مسواري كويد في خلقيجي امي بحثا هن مجارا بكن انا امي بحثا كسكاي و نيسك چنينا نيسك لباجاري عفرين اش خواه جودكارين لباجاري عفرين دس بچنينا نيسك لويدكي كرن ام بحثا بازيليا دكن قلد كفن قلق خوارناد هروها في داي جيهي لگوری نرخی بازل آناد ناورا بازده حتا سیه لیره ترکی هر کیلو اکی لعفرینه تی فروتن شخوا تی وگوستن هر روها انتاجایج شامی وش همسی دهندری باجار لگوری جودکارا گود گو هروها لعفرینه جی چاندن شخوا چنین اوی جی گلکی بسرکتی می بحثای بکن شخوا جودکار عمار حمدوش رادیوی ارتار گوتبو گو جودکارن لگوندواری حلبه اعتماد کربون سر تجاربه خوا ای سرکفتی جی چنین وی نبتی آباز الله جی سالالغاب هانی و گوندواری شامی هانی بون آنا لعفرینه جی چنین اوی دست پیکریه

0: سرانه که خوش بو یونس بهنا گل جدته ساعت گل که خوش به یونس سرفی سرانه خوش امی هرن مجاره کدن گهدارن رادیا آرتا به طیبت گهدارن رادیا آرتا عفرین اشخو برنامه رادیا عفرین اجوار پیش کش دکم لعفرین پیامنیر رادیا آرتا الویده که فؤاد حج عبدو نرینین ماموسته و گلک ایگ اهتمام به زمان کردی لویده که دکم بحث رولا زمان کردی لویده که به چقاس لیستی رولا زمانی کردی لعفرینی عملیه گهدار بکن به کسی نرینی خود بیشن چید بیشن
1: راستی گلک استانگی راستی زمانی کردی آتنه لعفرینی رول کیم بویا ایدی ما مستقیمن هل بد توکی دن تبینن رول بد بستانی دا کیمه ام وکی بابا تین دن نابینن چبرکو زمانی کردی وکا زمانی که وبجیریه تنه انا متكلم اختياريا انا وكا باباتا كسركايم ام دغازن وكا زمانك سركابي لدبستانا هر وكي دن سازين زمين العفرين بابن عفرين بيجشتي تسازين زماني كلتنا انا دغازن كو استن زمين ورن داين تش عالية كوميتايان عجي سازين دم
2: وكخون اكاركي لب پایمانگاه آوا کردن ما مستعیم لعفرینه از دبینم که رول زمان کردی اف دمین پاشیده اف آن سال پاشیده روش روی پیش دکه ای روش ام لحاضر دبین آهنگا لبوره ام زمان کردی آن روش زمان کردی دبینم که روش روشه زمان پیش دکه ام دخوازن جوه پیش کردی تر ببین دخوازن پایمانگاه دا سال نو دا جار کردن ببین
3: جمع تعفرين جمع مشكلات كتسمني كرمان جد عفرين دو تشيبي هرو كارنما يعني جلال عربي من بيجن جلال مدرسي جلال زماني كرمان جي ناو تي خيو كرن كما بيوني دونا كتيم لي اماني هم تخوزن انو تدوار بي نام نفس حفتيني دوحو بنوار مكتب تدريس كن ونيش تشكلي بي ناك تقطو جلال مدرس الابتدائي نا كتيم وحفتنا حصانا طبعا
4: دی کورونا زمانی کردی پر گرینگش مارو اوج نفشید به مارو زورگی مارو دیو بوه مارو جی کوام ز

0: مخابن نکه لباسه نکار بند و مخابن اون مخابن در کده سوال کردی یه بتوش تکی چوک بتوش تکی زور احسان و هم دروژه ندار جان خروجه ندار کار بینن او زمانی ویژه باوری بشینن
1: بلی گوهداری ما او نرینن ماموستا و کسین احتیمامی به زمانی کردی دکن شخوا بریا چند روژاجی روژاب و زمانی کردی بو گلک چلاکی و نشاطات بون لدار خستن چل جزیره به گلک دوران لعفرینه بجی او جی نرینن خلکین عفرینه و ماموستی الویده که دربار رولا زمانی کردی لعفرینه و در دورا عفرینه بشتی ویسترانه و ماموسته یونس شیخ نعسان ماموسته زمان زانی ایل پای منگه زمانی کردی لعفرینی و دولی مببه امی بحث رولا زمانی کردی لویده که لپای منگه ها و لبستان لویده که لعفرینی بکن لپشتی وسترانه

0: بلی گوهدارن رادیا آرتا جخلکا می آئیرو رادیا آرتا عفرین نشخوامی بحثا مجارا رولا زمانی کردی لعفرینی لبایمنگا ها دبستانا به چاوایی تی خوندن و چاواتین خوندن و حصاتی ایل دبستانا چاوایی و اقبال خلکی و طلاب آلویده که به چاوایی دریا تلیفونی ماموستی یونس شیخ نعسان ماموستی زمانزانی لبایمنگا ها زمانی کردی لعفرینی دریا تلیفونی مرایه ماموستی یونس دماتا خوش به
1: دم خواهش ماموست سر چاوا
0: ام کیف خوش من تبو میبانی ما
1: از کیف خوش ترمه سر چاوا
0: ماموستی یونس کارش مر بحثا روشا یعنی باندور آزمانی کردی لویده که به چاوایی پیمانگه ها چاوا تین خوندن دبستان ها چاوا تین خوندن
1: دم خواهش بری هر تشتی دو پیر وقت دبین روژ زمانی کردی بو
0: بل.
1: از لوا پیروز دکم لهمی کرد و گه دروانا
0: امجیل تو پیروز
1: نا سبرات سپاس مالافا سبرات روژ زمانی کردی بگشتی پیشتی خلق و گریا مالاخا ای سال پیشتی درکتنا بریار یاسایا سیزده ام بیجن یعنی روش زمانی کردی هلبت پیشتی خلکی هاوردوزی وگری و مالخا روش زمانی کردی پیشتی لعفین سرخواتی پر رند بویا و باش بویا یعنی وک در سر آستا بهستن و آخفتن ام دنک پاش ام هر سر وار فرمی
0: بلی.
1: یعنی بری ام بیجن در چوگندال نو باجارا یعنی راستی یعنی سدی 25 بلکی 40 تا کردی دی 20 سدی 6 هفته عربی بو لگندانجی و لحر داره که نها برواجی وی بیا و سدی نو دو برجور یعنی خلکی کرد وگری مالاخا امپیروز دکن یعنی زمانی کردی لطاخا لدرو لما لدرو مالی لحر داره که لحر وارکی که بیستن و آخفتن هوا وقت بین یعنی بشوی کی برچاو او بیا پیشتی خلق وگریم زمان کردی روشا خواه هل بات بگمان یعنی پیشتی وی بریاره بگشتی بریاره بریار یاسایا سیزده سربستر بو بری ها بو ده دوانه لعفرینی لدبستانا سردم انجمان خواجهی دربر و بری ویجی خواسری دموکراتی وقت بین بره یعنی هجی گیب کردی بود زنی روش شوا او بود لنها سر روش نها ایروین دندکن یعنی زمانی کردی سا وگری امیجن بگیستی راحت بود وقت بین سر خواهد لدرستان دوانه تین خاندن پرورده کرن هلبت دستپی که ورزا یعنی ای سال هنه کی تولیوی بود گاوا یعنی هرم عرفبری هرم عفرینی و حلبه یعنی تبف دو بون و یعنی زنی هنکی رو رسم و اجراعات هنکی قدخ نزلال بون دروش زمانی کردی دار چی بود دست پیکه پاش دیسا زلال بود یعنی دیسا هنکی رو وستاندن دسر آستا زمانی کردی ها بود لدبستانا ماموستید کردی یعنی جمع حد و پیمنگه لسر کاری خواب بون لین نزلال بود که قدخبه که نظام چه تی بریار نش پروده حلب نش داره یعنی ندیار داره کرده پاش پیشتی بی بریاره بریار یاسای سیزده بشوه که یعنی امیشن زلال در کرد دیسا وگری دو وانه وگرین دبستانا لدبستان دیسا مامسته وگرین سرکار و واره خواکار زمانی کردی واسه برای دبستان پیمانگه هلبت سالی چونی ما پیمانگه زمانی کردی وکر گریدای زانگه حلب یا آزاد بود لعزازه سالی اکی ما قدراند دورا شیست و یعنی بیتر شیستی شیست و سی شیست پینج خاندکار ها بود کور یعنی او امیجن کچو خورد ای سال دکن سالی دیه سال سالی دیه بردام دکن وقت ما گوتی روش زمانی کردی بگشتی یعنی باشه و رده لحنک آستانگی و تشتن دن هن و بجارک دن همی کن بسیار ونجی دن کن
0: بله ما موسیب نسان تبحثا دبستانا کرن دبستان چند سعده ده چند حصاد تین خوندنش طلاباره
1: دوانه
0: هفته دوانه اره لویده که خوندکار نبیجن هندکه اف دو ساعت یانجی دو حصه نبین هندکه
1: پراستی وك مستوی پیمانگاه زمانی کردی ام به مستوی خورد بین هنده مستوی می کل سر کاری خورد دبستانا و هاوشی واده بین مستوی می دوانه دو دو ساعت یعنی تیری حتی کورسی دو کدی بو بره کورسی یعنی بیشن در پواده یا ترکی دو کدی بو داره یعنی کورس گران بو و حسب لگور حتی وی سیستم بریجی بره چار درس بون دستی که تازانی چار درس بون چار وانه بون لیل ورا یعنی که سر دستی خواه پلان دانین و در بر و گیم کرن این گیم کرن کرن یک پاشه که را کرنا اوه از جده حدا دو حیشتو حیا از داخلم هولدان را کرن لیب سر نکتر رو نبو پاشه به هولدانه یعنی ما او وقت بین گل کسندن کرن دو دیسا بخوا گرک چار با مگو چار تم هولدان گیم کرن الوی دوی دو دو سکینیه امیوی دارن کورس آنو نها آماده دکن یعنی وقت بین وانای کردی براستی یعنی که من دو وانا تیری کو یک یعنی از سر خود اندکم دو پیوم زارو که من کچا من یعنی اگر نجمه با یعنی کردی خواندن ایساندن نکنین یعنی فیر ببانا یعنی ویجا همو دبستان و سایه و لوه یعنی یک به دو وانای فیری زمانی خانابه کرد بری زمانی دایی که امین کارم پیوم لیک زمانی خواندنی و پرورده دو ساعت ترینا که نبسه
0: یعنی تد بیجو گرک چار بی گرک چار بی
1: هره هری کم گرک چار بین و کاز لسر بی اساسی دوین یعنی چار ساعت بین چار دمجمیر چار وانه حتی یک کانه بی یعنی هلبت یعنی پرورده بکه و فیری خاندون و او بی هوا یک ایدو دیه زمان کردی بربجیر بو یعنی صفان همین تنه بو یکی حتی بگشتی بر بجیر بو بجارده بو یعنی او بو اختیاری بو جیاکی حدا هشتا پول هشتمین ها بو در صفا نهمین داتن ها بو پاشه ایده ها بو بس یعنی وقت زمان او اختیاری بو بر بجیر بو
0: انا جرفا یکی
1: امیویدارنا وقت بین کورسانو جه سیستمانو او پرورده سالب تیم تیک صفی نهی و بکلو رجیب نهی و بکلو رجیب میبره انتقالی ها بود تنه فاگستان هم دخوازن ده همو و هم دخوازن زمان کردی هلبت ببی زمان فرمیجی و ای پرورده چل دبستان و چل پیمانگه و حتی وزانیگه
0: انا الگوری اشتفیم دکم ما مسته یونس الگوری اشتفیم دکم جرفا یکی ده انا دست به زمانی کردید به دو حصه دو ساعت جرفا یکی حتا صفینه
1: بره هبو بره هبو بره هبو بره هبو یعنی سری پار بری رزگار کردن سوری هبو لی اختیاری بو این سال پیشتی رزگار کردن سوری سال دوارزا یکی دیسه هبو واسطی یعنی بر تبر یا خلابی نه وگر برژین کمالگه ها پرورده ایو عفینی هاد گریدان به حلبه با هاد گریدان به ریوبری ها پرورده یا حلبه اوه هنگه تبریار یعنی وک برنامه دا کد پلان دا کد ای وانه یا کردی دیده تنه بو فرانسی ها بو تناس کر الور وک فرمی بپار بو امام سید کردی امیجن دچون دبستان ها کردی نزدان هن ریوبر جیر دوستن یعنی کارن درسن دبدن تناس کر یعنی چارونوس کردی ندیار بو هر دست بیک به پیشتی وی بریار در کرد و پیشتی آرتا زلال بو دیسا وگری سر کاری بو یعنی یکی حیا جبلی نهان و بکلوری در صفو گیاد حیا وک اختیاری وک بربشی هست امیدوار ساله تی یعنی ایسا چونه تی تانو ده همو قناق آدابه و حتی نها و بکلوریا امیجن نچار به نچار دا خوندکار کاره به یعنی لشونا فرانسی ببه لشونا امیجن زمان گیدن کردی ببه و بخوینه و امیجن زمانی خواهی باش فیر ببه و باندور العلمات ها بکی یعنی مسئله افمجارا که امیجن اختیاری امیجن باندور اینا که هنکی نه به هنکی پر باندوره روش زمانی کردی ده که ویجا خاندکار نخوینن هرن فرانسی ببن هرن دوله فرانسی ببن خوره فرانسی ببن فری فرانسی ببن فری زمان گیدن ببن لفری کردی نابن گوانه چار به هف داخواز و مایه دني هيدا دمفاض دابك في علامات بلاير كافي وك زمان إنجليزي وك زمان عربي
0: وك أساسي
1: أري وك مدرك أساسي دي سو بنجاهين ج هري كيف ده هري من كرديدو وك إنجليزي د علامات كافي وبوش هري بكالوريا هري زمان جاهي شو بيجي دخيني دي سو بلا بخيني هوا بقشتي لب تايبجي عند غازن بشه زمانی کردی بردوام بی یعنی پیشتی بکلوره بر پیمانگه نها ایرو استانگی ها پیمانگه چی بود جمع سال چونی سال یکی ای سال سال دو دیه دسپیکا ای سال مفادر دو کت ای زانگه ها ای پیمانگه ها انگلیزی ها بو معلم صاف یعنی رفع مامستای ها بو کردی تنه بو
0: کردیتنه
1: تنسکر هفجی استانگی دن بو استانگی دن یعنی امیجن شست هفته ما مستنی جمعه شست و پینجنه او پرانی وان بری سر کارن ایجا افینه مثلا تنیت افین دو بدهان دبستان هنه لسرانفتری نوفچاو هره ما سی چار سی دبستان بیتر هیا ویجا بسدان ما مسته گرکی منه کنگی ما مسته ورن دبر دریا پیمانگه و دریا بشه زمانی کردی که هیوی همه
0: بله مام سیونس نظام شبکه پیرا قدبو اما هولدن حوالی ما لغرفه کنترولی هولدن گدیسا جر لیخن دریا تلیفونی را بگومان انترنت قیل باوی قد بویه ما بحثا رولا زمانی کردی و فیر کرنا خوندکاران ویدکی بزمانی کردی جمرگود گو دو ساعت دو هفتیه دن خوندکاران ای دوستانان دو ساعت لی دو ساعت نگلک الگوری دو بیجه دی بی کیمانی گرک چهار ساعت به هروها دو خواستن ماده کردی زمانی کردی به ماده که اساسی دو ناوا دبستان او نوو امتحانی واند تاگو د رفینها او بکالوریا جی گبه خوندن او بن علامت اساسی د نوو دبستان د شو بحثا رول ازمانی کوردی لوید کی سر خوندا کارا کرن نو فیر کرن لوید کی هروها زحمت یی گدکشین گوز تنی شست ماموستی لوید کی هی هاول ددن گ هجمار ماموستی ازمانی کوردی زیده بکن امهرن یونس مهرن سترانکی مهر موسیقا کی موزیک کی و می فکرن

بلی گوداری ما هفالین من لودا کنترولی هر وادی سپی وندی ب ماموسته یونس شیخ نحسان کر ماموسته زمان زانی لی پای ال پایمنگه زمانی کردی لعفرینه شخواگل کافو خافتنین خوش جمر دیار کر و پیشکشی مکر و پیشکشی گودارا کر بحثارو لازمانی کردی لویده که واسطنگی تین کشاندن هر واد خواستنگو چار ساعت لدبستانان بی خوندن گوتنی دو ساعتن و هر واد جمار ماموستایان لویده که تنی شیستن دو خوازن هول دیدن گزیده تر بکن لی بگومان متخواست بیتر پر پیوندیه بکرا بگومان وای شبکه ایجی انترنتی قط بویه که ام ببینن بلکی ده خلکی ده دوی خلکی ده امدیسا پر شبکه ایچه بب امدیسا جی پر گوتو بیش بکن ام نقاش بکن رول ازمانی کردی لویده که و چه استنگی لویده تیک شاندن و چه مقترحات وانده در روژه پیشیده دست به کمال وسترانی گوداری بگن و می‌فکرم.

رینه به چل کوبانه به لعفرینه به بونه زمان کردی چلکیه که هات گرک به هاتال دارخسن لی گلک پرسکریک درکتن جبر را کرنا آلا ترکی او نشاط یعنی او چلکی هات بطال کرن جبو ام بیتر ناز بکن بی سدم جی نته او نه او سدم بیتر جی چیه جی پیامنه رادیو آرتا فواد حاج عبدو و تولی مببه لی پشتی ویسترانه.

0: بلی گوهداری ما امی بری خوبدن دیسا شی عفرینی پیامنی ری رادیا آرتا لعفرینی فوات حاج عبدو بمرایش بو هم بحثا او چلاکیا گهات بو بطال کرن لعفرینی بی سدم جی چی فوات دمات خوش به؟
1: دمات خوش به سوات
0: سرچاوا فوات روشا روژا زمانی کردی شخوا بریا چند روژا بو گلک چلاکی و نشات هاتبون لدار خستن چل پارزگا حسکی چل کوبانی ليلة عفريني أفشالاكي هات بطال كرن سدم جي چي
1: بلي دنباش سوار و دنباش بداران هجا أريد چارده مهد چارده قلانه هاتو بو پجراندن كو چالاكي اكچه ببه روجا بينشمه يعني لناوان دا چاندي ليال عفريني ام هنكي بزرالتر سروه چما اف يعني افروج بسره نبو اف چالاكي روجا زمان كردي اي كو جاليار وبريا چاندي لأي حلبه هاتو بو اعلان کردن و کلوداره چالاکی که بهش بو زمان کرده چما اف چالاکی چه نبو براسته جه کوه لی چه ببه برید هزار و دو حیشتا او جه او کل عفرینه جه کیش بو چالاکین چاندنی یعنی او نووندک چاندنی بو او مرکز ثقافی عفرینه بو پشتی ده هزار دو حیشتا ده هزار دو حیشتا ده هزار دو نها دا او دور یکسر بو جامع غازی انتاب آگریدای جامع غازی انتاب آ ترکیه اف بو فرعا بشاوی دویمین لف داره لعفرینه
0: بله
1: اف جی پای جوه اره ده همان دمه داشه او سالا انشیطا ها بو یعنی او هولا چالاکی ها نهبی ده همان جهه کو او بره کو نووند چاندنیه بین اره پشتی رو خاندن اف رژیم سوره اف در بساب تکلین حکومت سوریه ببره و بریا زانینگه هرا یعنی پشنیار کن که اوکی کانن چالاکی چاندنی و که وقت دورک چیانه وقت مرکز ثقافی بج بو افج بو یعنی خلق عفرینی یعنی او دستا دفعید بو و براستی دفعید بوش یعنی اف بو سه چار چالاکی رو چه دبن و آلا سوریه هیا و وقت هر مرکز ثقافی لسوریه دزانه شما یعنی او پروتوکول او سیستمه که هر مرکز لکج کجان باجه رو که با او دطابقه اره اف بو چالاکی جی از لور دگرم براقه سوریه هیا و هن منظمات هبن شعارات و وکرون آبن هبن تین دیناندن
0: اره یعنی فوق بله اجبلی وی چلاکی هاتبو بطل کرن چلاکی اندر هاتبون جبون زمانی کردی و گوتت بیجه نولوی
1: نا بری وی چند چلاکی ها بون نجبو روژه زمانی کردی بون لیچه دو بول ور او نووندک چاندنی بون تزانی یعنی بری یعنی مرکز ثقافی چلاکین خال ورد چه کر بون اره او جبو روژه زمانی کردی اشکالیت پر لسر چه چه بون یعنی دمه دسته که دوچار مهه بو ساعت یکی نیف رو و اف چالاکی دسته بکن اف چالاکی من برای و بریا تنسیق یاو داره را دادن کر لاوائی بو اجمرا برنامه شان تیدا تشت چاندنی دیروک کردی دیروک زمان کردی جرولا کووار هاواره و اف چالاکی با مصطفاد اوای همیس بدا وی چه ببن بیرو جادن ساعت یکی نیف رو امچونو داره امهنه که مرسی کنیم جبو کام بکشین و مدید اولو دنگ در هیا پش کام بسکنین او ریفبریا کل سر ارشی آل سکنه و ریفبریا زانینگه هر یا غازی انتب و دوید آلا ترکیجی یعنی اول سر مصر حبا و او نکیمی آلا سوریه و دوید افجی حبا و افجی دورک جامعاک ترکیه دوید یعنی آلا مجی حبا لیم تراغود جی اف چالاکین یعنی سه چالاکی بری ویچکه بون آلا ترکیه تنه بون یعنی زانی خلق به عاجز موش برکو یعنی خوندکار زانیگه بود چه او فرقه این کردی یا رخصه یا استران چه بگو یعنی اف بود سه چالاکی این بره یعنی تنه آلا سوریه بیش برگو اف نووندک چاندنی یا سوریه چمان ها یعنی او به دروش زمانی کردی دا مثلا اف آلا ترکیه وره یعنی دیناندن اره اف خلافات مکیه بود نو برا هم رفبریه تنسیقیه مرکز ثقافی عفرینه او بخوا عفرینه و هم ده ناف خلکه ایک و چالاکی لسر مسرح نوونده بکن یعنی اف خلافات سر ویچ هبون بشا یعنی همیتش فارتی و هنکی مثلا با گشت آسته کدن و نما او چالاکی گشت سری یعنی
0: فؤاد من بين بحثا زماني كردي واقعي الويدك العفريني باندوراي أنا العفريني تشاواي
1: هره زين انها روشة زماني كردي العفريني راستي يعني او قل لك انها وكي بيقى مدي يعني جيتين عسكرين يعني بتهيك ليهم مستنى زماني كردي واجي وك خاندكارك جينها يعني باي منجه زماني كردي داش ماجين و يعني تهيك ليهم مستنى قو براستي زمان کردین حال دبستانا هفته تنه دوانه تنه دیدانن هندوستان مکنه وانه یک دیدانن یعنی افگل لکن بیجه مثلا ارود ام بیجن تیبین کردی دیدن پشتی هفته یا که اموی تیبنات اسمیان دیکن و یعنی اون آنجلی وگره که چه دیکن یعنی وانه یک جبو که بیجه جبو ده هفته وانه یک یعنی تمامی بفهم کرن و بداندن جرا جركم دا خاز وان شنا يكسر دا خاز وان كو زيد تربن وانا اف جلاء دوار تشاب كره يعني وري وري دا خستن كو زمان كرديجي و باندوري لسر بلين خوندكار بكش بو كو خوندكار بي وارن غرينتار افتش ياتنا العفريني دا هم دا ميدا جد الشهاده ببلجيم بكالوريا دا ويا رفر النهامجي وري يعني ورن ورن دیناندن ورن تثبیت کردن کوک زمان کی فرمی بیان دید اره اواز
0: نید یعنی خوست کامان ببه مادک اساسی ده دنوا درسی وانده دنوا دبستان دو پیمانگاه ده
1: اره او بری ده هزار ده و هشتان سازی زمان کردی لعفینیه بون او سازید یعنی گرده های زمان کردی بون گرده این پرسکره که زمان کردی بون اما بری که مراجع ولو اکادیمی ها بون مامستد کاین و دایل تشت پرتشنا وگرینا دفرک چاندیش بو پرتوکین کردی ها بون راستین ها او جینین لعفرینه خواسته که او مامستا تشتکی ولو یه یعنی
0: بله فواد ولو نو چند تین بلاف کرن دبیجن دبیجن بشک جبو زمانی کردی دنوازانی گه ها عفرینی وی بیوکرن او نو چه راستن نراستن چه اگاهی الباتهنه
1: برای چهار پنج روزه برای بری عفرینه خیر و داود و رو بری آنو و رو بری آزانگه و حلبه دکتر عثمان رعدون او حلبه لنوان در جامع جیوین و هن که کسایت اندنج کسایت چاندی و اکادیمی عفرینه جیتی ده هبون برای پشتی او جیوینه چه بوا واجی داخست بوا وک آگاهی کو یعنی او مسعی وانه هنه کو اف خاندکار عفرینی هم کارمن تشتکی لعفرینی وکن آنجی تسهیلات جبو خاندکار جبو خاندنا بلند جبو آنا یعنی جبو یعنی افتراسات علیا کو زانینگه در ام کارمن جرا بکی فاکولتان لعفرینی وکن اقسام لعفرینیش وکن هره ده همان ده مجی آگاهی نگشتن مجی جبر کسا یعنی او مسعی که باوی که جدی یعنی دخواست هنک و کل تکی جی لعفرینی بکن ده همان دمی ده جی و جمرا خویا کرن جی که یعنی وی چطن با جالی من هاش با جالی که ایسا چطل خال با خوابا ویجن چطل چه آوائی او و کل تاو با هنک آستنگی دوی عالی ده جی هنه لیده بیت اره افت اف نقطه حتن ها متقبل یعنی جالی برو آزانی که حلب
0: ام سپاسیاتت کن سر وان اگاهیان پیامنی رادیو آرتا لعفرینی فواد حاج عبدو مربو سپاس بود ساعت خوش

بله گهدارن رادیا آرتا و گهدارن برنامه رادیا آرتا عفرین ام حتا ویکلیه ام دیگه جنداویا خلکه خویی ایرو حتا خلکه که نو هرو هم سپاسیال و دا کنترولی سر کنترولی یونس الهم سر وانسترانیان خوش و هم سپاسیال واد کن سر

نام یال وده وزه جوته زن مکا پیش کشی نفسا جانه دکم فراتر پیش و به حتا نیست به وکیس به آدوید چی ولات خیری.

0: خوها مو هنرمند النمر یک وستران ما قفص سینگا خود پرست
1: حسنی باغی عادل
2: وشفه چلبی
1: عمراد اکنی
3: حسین و خطرکی عمری
0: خوشبو هم مو هنرمند نمر یک خدمت هنر وستران ما کرد